Mesia ese adibia efa apemfo ho so ba e wo fai broader le pacho sa fai broad no e ma ye funo no any fai broad no timi eni ye na hanomo bibia wo aduane ne mu a enane behie na yehunu se emofra a uzi no